0: Come around, sing Bernt Hoft her I tidlig morgen, denne mandagsmorgen. Ja da, vi inne I en ny uke, den 10. august. Dagen har så smått startet. Nils Hagen Onstad her I studio. Morgen, morgen.
1: Du holder alle på venter, du klar, men du aldri klar.

Ja, et samarbeid var dette. Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams var sammen om låta Call Me When You Break Up. Og før det hørte vi et samarbeid til Ruben og Miriam Brent av det som sang Der du brente vår bro. Toto har jo en solid rekke med slagere, og selvsagt også låta om Rosanna. Men hvem handler låta egentlig om? Det det mange som har lurt på, og jeg skal prøve å komme nærmere et svar etter hvert.

Ja, Toto og Rosanna. En sang som ikke handler om skuespiller Rosanna Arquette. Men siden damen har bursdag I dag, så hun nok ikke leise for det.

går, og begge hørte du her i tidlig morgen i NRK P1. Klokka den straks 6:06, og navnet dagen i dag, det alle som heter Lorenz, Lars og Lasse som har den.

0: Bangles har du hørt her, og Eternal Flame.
1: Vi skal kåre en vinner i dagens lille filmquiz, og det gjør vi ved å ringe til deg, Jan Jensen. Hallo?
2: Ja, hallo, ja.
1: Hei, hei. Hvor du hen i verden?
2: Jeg i Prestås i Sigdal kommune i Buskerud.
1: Flott. Da har vi liksom plassert deg på kartet. Og da neste spørsmål. Hva heter den filmen?
2: Den heter Det blir krise uten flesk og duppe.
1: Ja, eller hva heter han hovedpersonen som mistet det på slutten?
2: Ja, han heter Kjell Magne Elling.
1: Ikke sant? Kjell Bjarne i hvert fall.
2: Ja.
1: Ja, Elling selvfølgelig. Ja. Er det en film som du både enten likte eller husker?
2: Ja, den var fin den, og da lo den godt.
1: Ja, ikke sant? Husker du hvem som spilte i den da?
2: Ja, det Svein Nordin og Per Christian Ellefsen.
1: Ja, nå har du alt rett. Dette veldig bra.
0: Men flesk og duppe, Janne, det noe for deg?
2: Ja, jeg liker flesk og duppe.
0: Ja, men det noe du lager sånn regelmessig?
2: Nei, det ikke noe jeg lager.
0: Ja, hvor spiser du den da?
2: Nei, jeg enten har jeg lager det selv, eller så spiser jeg på den lokale kaffen borte her.
0: Ja, ja, ikke sant? For der kan du få servert det, ja.
2: For der får servert det hver torsdag.
0: Åja, hver torsdag også?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Kanskje det var der Kjell Bjarne og Elling satt og spiste sin fleske.
2: Det var der de var.
0: Du, hvordan ser livet ut i Prestås i dag?
2: Jo, det startet med veldig fint og sol og lett overfjett.
0: Ja. Og det ikke, den sola her er fortsatt, eller?
2: Ja, den er det fortsatt.
0: Ja, ja, ja, ja. Du, Janne, vi håper at det blir en fin dag i Prestfoss utover dagen i dag også, og så kommer de skrapelodda

0: Franklin sin Bombadilla Life. Og når jeg tenker på Franklin, så tenker jeg på den her kanadiske skilpadda, for så ung er også jeg. En kanadisk animasjonsserie om den lille skilpadda Franklin og vennene hans som lever et eller annet liv sammen. Men Franklin er jo selvfølgelig ikke skilpadde. Det en norsk musikkdivo som består av Oddvar Rud og Kurt Andreasen. Nå skal vi høre en låt fra Makosir. For han så er det en ting som har fulgt han hele livet.
1: Jeg elsker musikk for mye, ass. Jeg tror ikke hvis musikken ikke hadde fantes, så hadde ikke jeg eller fantes på en måte. Hvis det er mening, det er liksom det er det eneste jeg har tenkt på hele livet. Og det er det som har hjulpet meg mest. Og hvis jeg har en dårlig dag og setter på en låt jeg elsker, så da er jeg tilbake i slaget liksom.

0: starten av 2000-tallet.
1: Ja, ja. Hvem var da dette? Ikke tenk for komplisert.
0: Rocka kanadisk dame. I en kort periode gift med vokalisten I rockbandet Nickelback.
1: Ja vel, det tror jeg sier folk stort sett fint lite. Hvor I alle dager har du fanget opp det?
0: Nei.
1: Var du overmiddels interessert I denne kvinnen?
0: Jeg kan google og lese.
1: Det det du kan. Ok, ja. Hvis du vil, ikke tenk for komplisert. Altså, det kunne ha vært et hint.
0: Hvilken artist eller låt dette?

Glass Animals, Heat Waves her I NRK P1. 6 minutter på 4. Vi tar en påmelding til I musikkquizen vår. Hvor mange tar du? Hvor du for å være med må svare rett på... Ja, det en nøtt? Jeg vet ikke om det en nøtt, men det et musikalsk spørsmål. Hvilken artist eller låt du hører her? Ja. Og det altså artistnavnet starter på A.

Symfoni med Astrid S var det selvfølgelig. Nå til helt ny musikk fra den amerikanske artisten Benny Blanco. Han har vi hørt før vi spilte han på radioen med

0: Emma Jensen, Now and Then var det. Av og til så sender vi ut Ove Gundersen ut på gata for å høre hva slags musikk folk hører på. Og I dag så spørsmålet om man har en låt og en artist som begeistrer.
1: Ja, det som jeg kommer på nå Michael Jackson med Beat It da.
2: Ja.
1: Så, ja, det synes jeg bra.
2: Får du lyst til å danse da, eller?
1: Ja, jeg gjør det.
2: Ja. Hvorfor liker du Michael Jackson da, tror du?
1: Nei, han jo kul da, så han liksom, ja, kongen av pop, synes jeg. Ja,
2: har du sett den filmen som har gått nå nylig, eller som går akkurat nå?
1: Nei, jeg tenkte å se det.
2: Ja, for han satt jo fyr på verden, han, med musikken sin.
1: Ja, ikke sant, han gjorde det.
2: Hører du ofte på Michael Jackson da, sånn I dag?
1: Ja, jeg gjør det. Så jeg hører mye på det. Kan du spille Michael Jackson med Beat It?
2: Det kan du gjøre, men tusen takk da. Ja. Det gjør vi gjerne. Må du ha en riktig god sommer.
1: Ja, takk skal du ha.

0: tar jeg på den, vet du. Bjørn Afzelius med 1000 biter. Etter at klokka bikker 22 her på kanalen, så det klart for kvelden med Jonas. Og Jonas, hva skal du med tema I dag?
1: Nei, på slutten av hver sending så trekker jeg hva som blir neste tema, og på, ja. Skal vi se, I dag det mandag, så da var det på onsdag, da trakk jeg lappen til Norun opp fra min boks, og, det, og der står det, hva skal den ha på matpakka? Hva spiser du lunsjen? Skolestart for mange? Noen gode tips ønskes.
0: Aha.
1: Så det skal handle om matpakke og lunsj, rett og slett, og jeg skal finne ut om kvelden lytterne, de som våkne nå før midnatt, da, om de driver og prepper lunsj til I morgen, eller om det noe man ordner når morgenen kommer, eller eventuelt lunsjen da.
0: Ja, da det to ting du må finne ut av, tenker jeg. Mm. Og det ene det fortsatt inn med sånne matbokser med sånn forferdelig mange rom på en periode hvor du skulle ha en liten reddik der, og så skulle ha en liten skål med aioli borte I kroken der, og litt sånn.
1: Hvordan du selv?
0: Nei, det blir ofte kantina.
1: Ja. Ja, ja. Jeg også en kantinemann, kan jeg røpe. Men jeg skal ringe opp min gode kollega Live Nelvik, som jeg jobber med I lørdagsrådet, fordi hun elsker matpakke. Hun den jeg kjenner som så jeg skal få en rapport, og da kanskje vi blir litt klokere på nettopp det her du snakker om nå. Om det det bare brødskive, eller det et slags lite hotell med masse forskjellige småretter i matboksen?
0: Og så må du også ta stilling til hvorvidt du skal spille Knudsen og Ludvigsen med matpakkevisa eller ikke.
1: Ja, dette vi tenker likt. Den veldig på min... Jeg skal utfordre det norske folk hvis det finnes en bedre apropos-låt som jeg kan avslutte sendingen med, men foreløpig så det...
0: Det skal godt gjøres.
1: Ja. Knudsen og Ludvigsen veldig høyt opp på lista.
0: Ja. Flott, dette gleder vi oss til. Lykke til, Jonas.
1: Takk.
0: Her får vi nå... Marion Ravn og Humle, ser du?